0: banusu.
1: No bu apa moja.
0: Okay.
1: Wadi ati ne hu.
0: Apa moja na ye di ati ne hu no.
1: Eh udie.
0: Okay.
1: Na wasupa adumu hum no.
0: Na nipa bi asupa adumu hum no. We ni di obisa ye. Nti moja ne so wa no.

mu bia na se season bia bedroom no ene ne test ene nam ene ono ani nso hwe sronko ene nam na hwe ye na san so hwe ne ebedru a wa ma wa adwen anchain senia wo famu no ana se wa ma wa adwen embu kumfo se nyame fem ti ebe sinie nyame fem usiesie ye ti da ben pa na menso me ba ba defo da ben pa na menso ye ba ba ti masem anase da ben pa na menso no me fefo okoyi mekobi na over fise niawo fem no it is just temporal times and seasons change entino wo niawo msiesie hunu se ebe sesa sesese bibia ekoyi ama enije brem na wo msiesie ningina no you need to take cover nsusu ye obu owa niema koyie mana na ni ref ni nyankopon niema koyie mana na ni ref nya oso ne nsa edi ni du bebia wo du ye na ye ni se ono ana dwen ono ana ho den na odia bebi du bebia wo du ye no nya wo famu ye ana se ofan ya wo du mu abrabo yi mu no I need you to take cover se koyie amawa be careful biyon susu ye hun ye mauni ye nyina ene di se wono uyo ubia wuma wo honso uyo ubia ni bibia wedui we niso chire eniso bibia wukwe se unhune se enyo upena wafasa akwa yiso da enyo upena wafasa ati biye imu da enti susu bu mwabu fia susu ka ensema enfa niepa anase enda niepa edi echire unhu. Be careful of your words and your actions. Ebusia, ya meka chewa ni se ni afemu ya nyopenu afemu. Afufru bibri ya fem. And remember, the times and seasons change. And so will yours be. Onso, odie ebesisa. Ebusia, sa kwa iwi so, ini ema wa kwaba, eba pio, 95.7 FM. So, on a kwaba multimedia, ya kwaye ni mno, ya mfa enyumwe, ema wa kwaba so nkukra. Yeba, na ya dedebo krata huduo no, ni omutia semno abroad various headlines and so ye de bro ye shenen so se bibiado voice notes ni befa ma ye no ye 0240 0240 92 93 wode ba no na chese o ma wakasa no huatim se o ni achinti ye ya tinchi ane so na ubia nyakwain enso evure mubi

nan komo no ye bo nyina na wo sa bo nkomo e wetire enya wo sia wo twitwi keke no ene hia me anopai nemum de awudi chuse tie mi ye enya se mebuzo se wo twitwi se na wa ya no god son ani

Yes, ye jai. And sabro ye jai. Masem ye jai. Betty try ye jai. Hook up ye jai. Konkon san ye jai. And 19 pin try ye jai. Or tan ye jai. Konkon san kitten kitty ye jai. Abey sem ye jai. Enibre ye jai. Kronui ye jai. NCH3 ye jai.